Ja buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr brun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino in

frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonverto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali, con piogge sparse su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con possibili temporali su Triveneto e Romagna, più sole altrove, migliora ovunque dalla serata. Al centro nuvolosità regolare al mattino sulle regioni, con tempo instabile soprattutto sui settori interni e nelle zone adriatiche. Nel pomeriggio ancora acquazzoni temporali sparsi, più sole sulle coste tirreniche, migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite. Condizioni di tempo asciutto al sud al mattino, ma con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni temporali soprattutto su Molise, zone interne della Campania, Basilicata e Puglia. Dalla serata migliora ovunque con ampie schiarite. Minime in calo al nord, rialza al sud, massime senza variazioni di rilievo. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

Să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Bronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

ai trajito să cânt și eu. Băi, printre cutii jocul meu, să-ți pocnească strunilii și mândrină jățălii, măi.

Taira-raira, zumba-zumba s-a cadat. În joc moșneș au intrat. Oi, pizambal cu bomărun, ca să-i auză strigând, măi! Zi așa, tot așa, hop, hop. Moșneșii îți bondișagă, strigă și la joc au vrut.

era trompetașul zice așa: păi eu chiui cu mândruță, măi, păi clarineta ascuță, păcă să e la trecut. Așa, bate doba, parcă-i nou pe frunte cu bob de rouă. Da, Ion cu foiul lui, șa era, ra, ra, ra, ra. Ia comanda jocului, șa era, ra, ra. Parcă are vraj în mână, șa era, ra, ra, ra, ra. Doamne, ce frumos răsună! Da, și ascultă muzica și-apoi strângă mândra mea: păi, mugur de cântec și dor, lasă-ntăți în urma lor, măi! Zi așa, tot așa. Hai, Ioane, nu te da, măi. Păi zi, Ioane, că zici din lumea joacă după tine, că e muzica-ți vestit la lumii pomeliți.

că să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: pe 602-602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.ro.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental, Piața Martirii de la Libertà 12, Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Este miercuri astăzi și începem săptămâna așa, de la mijloc, din pricina weekendului lung pe care sper că l-ați petrecut alături de cei dragi și v-ați bucurat de aceste zile libere. Haideți însă să vedem care sunt informațiile acestei săptămâni. Rusia a declarat că a doborât sute de drone deasupra teritoriului său, inclusiv aproximativ 60 în regiunea Leningrad în noaptea de marți, în timpul unui atac ucrainean, în contextul în care un important forum economic internațional își începe activitatea. Guvernatorul Sankt Petersburgului a spus că 3 districte au fost vizate în cadrul unui atac cu drone desfășurat peste noapte, în urma căruia mai multe persoane au fost rănite, iar infrastructura a fost avariată. Apărarea aeriană rusă a interceptat și distrus peste 350 de drone ucrainene în zone aflate atât aproape de graniță cât și mai departe, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg și Novgorod, în vestul țării, potrivit Ministerului Rus al Apărării. Bineînțeles că amenințările vin și din partea Rusiei, care spune că va răspunde pe măsură Ucrainei. Grefierii au protestat la noi acasă din nou față de legea salarizării, au protestat chiar astăzi, a doua zi, pentru a doua zi consecutiv, nemulțumiți de noua legea salarizării. Încă de ieri aceștia au blocat ședințele de judecată pentru câteva ore după ce au refuzat să intre în sălile de judecată. Protestele vor continua și zilele următoare. Nu salariile cumpără astăzi cele mai multe apartamente din România, ci trecutul, moștenirile, proprietățile cumpărate acum 10 ani, terenurile valorificate și miliardele de euro trimise de românii din străinătate explică de ce într-o perioadă în care locuințele noi din marile orașe costă frecvent peste 120.000 sau 150.000 de euro, cel puțin 4 din 10 tranzacții se fac fără credit bancar. Datele au fost analizate de SVN România pe baza statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și arată că anul trecut au fost vândute aproximativ 159.500 de locuințe. În aceeași perioadă au fost înscrise aproximativ 92.100 de ipoteci. Mai mult, doar 46,7% din volumul creditelor ipotecare acordate în 2025 a reprezentat finanțare nouă pentru cumpărarea unei locuințe. Restul a fost format din refinanțări sau alte operațiuni bancare. Guvernul interimar al României a aprobat acordarea de ajutoare de urgență pentru victimele incidentului cu dronă din Galați. Persoanele și familiile ale căror locuințe au fost afectate vor primi între 15.000 și 30.000 de lei în funcție de gradul de distrugere a apartamentului. În plus, fiecare persoană evacuată din bloc va primi 1.000 de lei pentru nevoi de strictă necesitate. Fondurile vor fi alocate prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii din fondul de rezervă al guvernului în limita sumei de 1 milion de lei.
2: Torino International.

București? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
3: Master M,

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.ro.

0: quante volte ci lamentiamo dei vari eventi atmosferici? Quando fa troppo freddo ci lamentiamo del freddo, quando fa troppo caldo ci lamentiamo del caldo. Pur essendo consapevoli che ci sono città nel mondo dove il freddo o il caldo raggiungono temperature incredibili. Se diciamo in inverno vi ho raccontato della città più fredda nel mondo, oggi vi dico che la capitale del Kuwait è in cima alla classifica mondiale delle città più calde del mondo, perché Kuwait City, pensate, che ha registrato la temperatura più alta in assoluto, pare a 49 gradi centigradi.
1: Vrei să -ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santana, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure. Pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Partire da te, Cercomi, nel pomeriggio di Torino International. Lui ha incominciato ufficialmente il suo giro per questa estate in Italia. Si chiama Mirko in estate. Le due prime date sono già avvenute ad Apricena in provincia di Foggia lo scorso 30 maggio e proprio ieri in occasione della festa nazionale a Como presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia. Poi continuerà il tour, come vi dicevo, per tutta questa estate. Ci sono ancora una serie di live previsti per questo mese per poi terminare il tutto il 16 agosto. Invece prima volevo precisare che OneRepublic non saranno soltanto a Roma, ma ci sono altre due date prima ad Asti in Piazza Alfieri il 9 luglio e anche a Bassano del Grappa il 10 luglio. Quindi sono tre le tappe che OneRepublic faranno in Italia per questa estate 2026.
1: Din 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 / A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: in Sam Fender, Olivia Dean, qui quando siamo ritornati nel pomeriggio di Torino International, nell'appuntamento di Mary on the Road. Ben ritrovati in questa seconda ora. Tra poco andremo a parlare di maturità e del suo mitico esame.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete

Ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu privire pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: frumos.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Anna Graceman, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, miercuri 3 iunie, suntem la mijloc de săptămână. Ne pregătim pentru o nouă ediție incendiară de contact direct. Hiturile voastre favorite, piesele voastre pe care le puteți propune începând din acest moment la 380 1080 591 sau pe paginile de socializare Facebook, Instagram, Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută și nu uitați, radio cât se poate

Puterea dragostei, Victor Biliac, o piesă care rezistă de aproape 4 săptămâni în clasamentul oficial. Cele mai votate hituri ale săptămânii, nu uitați și în această săptămână piesele voastre favorite la 380-1005-91. Ne pregătim deja de vară, ne pregătim pentru hitul verii. Începând de săptămâna viitoare ne ocupăm și de playlistul verii 2026. Care credeți că va fi piesa care va avea succes în această vară incendiară? Avem primele mesaje din această ediție, ediția de miercuri, 3 iunie. Avem sărbătoriți la mulți ani pentru Daniel și pentru Cătălina, Gabriela și Darius. 4 sărbătoriți astăzi. Vă spunem la mulți ani, la mulți ani din partea prietenilor, de la Dani pentru Ricardo, din partea lui Geo pentru Carmelo, pentru Flori, pentru Irina, prietenii din Gruliasco. Să aveți o săptămână minunată. Vă pupă Diana, de la Mihai pentru Alexandra din Piața Nița. Vali ne urează o seară perfectă, mulțumim pentru companie. Vă ascultăm de la Job de aici, din Carmaniola. Mihai, te salutăm și noi. Iulia ne salută din Coleniu. O seară superbă tuturor, de la Lorenzo pentru Vali, pentru Ionuț și pentru Emilia. La fel, o seară frumoasă ne urează și Katia din Pinerolo, de la domnul Dani pentru prietena Emilia. Flori și Ionuț, mii de mulțumiri pentru superbul filmuleț pe care ni l-ai trimis de acolo, de la piscină. Bălăceală plăcută și distracție frumoasă în continuare. La mulți ani pentru Cleo din partea lui Teo și din partea lui Florin. La mulți ani, Cleo. Și de la Darius pentru cea mai bună prietenă, pentru Mirela, pentru Dani, Flori, Alex, Oache și Iulia, prietenii din Venaria. La fel, o seară minunată tuturor. Mulțumim pentru superbele voastre mesaje. Vă aștept în continuare. WhatsApp 380 108 0591.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sestrier viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la contact direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

Fly Project, o piesă propusă de voi, special pentru Robi și pentru Diana din Carmaniola, din partea lui Vlad. Salutare prietenilor mei, mulțumim pentru tot, pentru petrecerea de ieri. La fel, o seară frumoasă tuturor. Ne urează și Katia de acolo din Piața Pitagora. Sunt Florin, vreau și o melodie pentru iubita mea, pentru Dani, el o iubesc foarte, foarte mult. Am notat și preferința muzicală, vine imediat de la Katia, pentru domnul Dani, pentru Alexandra și pentru toți prietenii din Massawa. Seară frumoasă din traficul din Torino, ne salută Petro de la Valeria cu multă dragoste pentru Ionuț din Nichelino și la fel o seară frumoasă ne urează și Miruna. Mulțumim, Miruna, mulțumim și lui Vlad pentru filmulețul video pe care ni l-a trimis de acolo de la piscină. Petrecere frumoasă în continuare, la mulți ani, la mulți ani pentru Vlad încă o dată. Noi mergem mai departe cu piesele voastre favorite aici pe 90.0 FM.

0: Torino International.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torin International. Love his music.
3: I could do a whole lot of things, but I wanna hold you right now, 'cause nobody feels me better, so

DJ Sava și Andreea D. Free la 17:46 de minute, Radio Torino Internațional. Suntem la final de oră, prieteni, mai citim câteva dintre mesajele voastre primite la 380-100-591. Bună seara, Diana, salutări speciale pentru Gabi, pentru Vali, pentru Flori și Victor, să aveți o seară minunată. Darius ne salută de acolo, din Piața Pitagora. De la Florin, cu multă dragoste pentru Ionela din Borga Rotorineze. Ne salută Iuliana din Vila Stelone, să aveți o seară minunată. Salutări speciale pentru mami și papi, vă iubesc foarte mult. Katia ne urează la fel o seară superbă din traficul din Torino. Salutare din Corso Sebastopoli, din partea lui Ionut și din partea lui Micu Florin. Și de la Gabi, pentru Darius, pentru Emilia și pentru toți prietenii care mă cunosc, să aveți o seară frumoasă, vă dorim și noi o seară superbă. Suntem la final de oră, repriza de hituri, vin știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim ora viitoare.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

You just a habit. And I know I gotta break. I know you don't look for me. You're not easy to break. 9 minute după ora 19. Bună seara, Torino, bună seara, România. Două ore de contact direct, ritmul orașului tău pe 90.0 FM până la ora 20. Avem piese bune de ascultat, avem un playlist foarte interesant, melodii interesante primite din partea ascultătorilor, numărul de WhatsApp în continuare disponibil, vă aștept la 380 108 0591 să aveți o seară perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Harras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

Vocea ta și Joe, piesă propusă de Sorana, dedicație pentru domnul Vali și pentru Daniela, cea mai bună coleguță de servici. Mulțumim și vouă, echipa radio, mulțumim pentru companie Vali. Salutări speciale din traficul din Torino. Să aveți o seară minunată. Un pup dulce pentru Cătălina din Torino, din partea lui Vlad din Trofarello. Iulia ne urează o seară perfectă și să vină vacanța. Mulțumim și lui Geo alături de noi, de acolo din Corso Cosenza. Mulțumim Valeria via Genova, de la Florin, pentru cel mai bun prieten din lume, pentru Andrei, ești totul pentru mine. Mulțumim Sorana, Mirela și Gabriel alături de noi, din traficul din Torino. O seară frumoasă tuturor, prima zi de muncă după un weekend foarte, foarte lung. Vă pupăm și vă mulțumim că ne-ați ținut companie și astăzi. Mulțumim Torino Internațional, Valeria sunt, vă scriu pentru prima dată. Valeria ne cere o piesă interesantă, vom difuza imediat. De la Katia, pentru cel mai bun prieten, pentru prietena care mi-a ținut locul la serviciu, special pentru Elisabeta din Iași. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Gabriela din Moncalieri. Mulțumim, prieteni, mergem mai departe, avem preferințele voastre muzicale. Amor a la mexicana, Thalía.

0: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.
1: Mai bine,

frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
3: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Torino International Reality Radio.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino Internet.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți obține un zâmbet fabulos, rapid și fără durere, cu plata în 72 de rate.

0: 0800 600 602 602 și convinge-te singur.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Spargem bobo în dinți bine, gustul mierii de albine. Greu e belșug pe masă, pâinea-n orice care casă. Spargem dinții bob și

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51